0: كين شهر دەرىجىلىك ئىككى چوڭ مۇزىكا كەسپىي بازىسى پەرقلىق تەرەققىي قىلىپ، ئەۋزەللىكلەر ئارقىلىق بىر-بىرنى تولۇقلاپ، ئەنئەنىۋى مىللىي مۇزىكا بىلەن زامانىۋى مودا مۇزىكا بىرلەشتۈرۈلگەن كەسىپ سېپى بەرپا قىلىپ، كۆپ خىل مۇزىكا مەدەنىيىتىنى يۇغۇرۇلۇپ بىللە مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. ئۈرۈمچى شەھەرلىك مۇزىكا كەسپىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتىنىڭ باشلىقى خۇڭ چى مۇنداق دېدى: Электронлық музыка, джаз музыкасыдек яшлаштырылған, шекілге келтірілген нұрғын музыки кечілікліри бұ бағчы районыда өткізілуді. Яна, қарелсіз алда музыкантларыны етіштіріш пиланы түзіміз. Бұ рәқамлік музыка нәшір хоқуқи соудысы субсыны өзі чигалуды. Шинжаңның һәрқайсы жайлардың келген музыкантларының бұ бағчы районыда пұрсетні тұтып тәрәққи қылышыны үміт қылымыз.
1: Автоном райлык интизам текшерүш комитети ревизия комитети хабары. Ел областьлык туралгы ва шәһәр язык курылыш идарәсе партия группасының шуҗисе идарәнең муавин башлыгы Вулян интизамга канунга игъир хилаплык кылышкы четилганлыктан нәүәттә автоном райлык интизам текшерүш комитети ревизия комитети тарафыдан интизам ва ревизия җәһәттән текшерилеп атылды.
2: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік.